Rona re ja joy, rona re ja monate. Ka mosetso tsebelo ya tabisho.